0: Sabana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentiasa kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Tema Lau Kebangsaan Kok Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Begituan visi negara anu maju, inklusif kok harmoni,

kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaunya akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Elau Kebangsaan Kok Puan Elau Malaysia 2026. Kena reka bentuk ni meketuan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The Neurohub Program 2026 di Tak Kanigaw. Note Datu Haji G, Perintah Alat Muan Peruntukan Datus 73.56 juta ringgit tahun tu untuk agenda kesejahteraan kok kebajikan rakyat. Sementara ia pusat autism Sabah akan penoyong kok berfasa tak tawau sandakan kudat kok berfot ia untuk nadioan pendidikan awal band kualiti tak kanak-kanak autism. Masyarakat ni ngotan dok lebih pandai digital kok sentiasa berjogo-jogo tak on somon jenayah siber anu kenamat kok bimbang. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Gurukmara penepuan diom talian kok pengodaman masa tu nut muan kesan tak masyarakat luar bandar terpesok no kawasan pedalaman. 225 aduan selan kok isu diom talian dari kota daerah Sukok Keningau setak tahun limpas. Kok pun Datuk selumput telu aduan lagi nerimo ngabut jun tahun tua. Datuk Seri Arthur Maran begitu Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Sok 2026. Beliau turut maku tak jamu ramai untuk lingau muat laporan sekironi ngerati atau ngito jenayah siber kok nutan inisiatif Wira Internet Selamat. Ia pun untuk nabangan bengen jomo untuk lebih pandai pasal digital kok selamat amun sekiro makai internet.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Kan sayan ralon dom rainoring ohom yu nahun pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho kasip bonsoi. Pengusaha agro makanan kini tak amal lair tumumum ra kina balo nu tampio alasu bonsoi. Pokot penyelarasan subsidi nu diesel rasaba am Sarawak akasip tamimison ilai. Pengusaha tayar nu pantina naman pangimpaitan am amimia kini tak amal lair ahuyum rababal atatalaya pakuling rakapahanan atum rapat nu tampio kapuam supo El Nino undang imun nasau krabulan ka opor am kasa matong tu. Menteri pantina naman pangimpaitan amin Daus Riakanon Datu Jamawi Jafar Nambala na menteri anu am agensi na sungkait pono na pongo na malai rakukula babal atatalay.
1: El Nino ini yang mungkin berpanjangan selama lebih kurang 3-4 bulan akan memberikan kesan langsung kepada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, nasi makanan, ternakan dan sebagainya. Jadi kita bagi kesedaran awal supaya mereka boleh bersedia awal. Jadi bila berlaku, impaknya akan kurang sedikit.
0: Datu Jamawi na pasukur arah ini li libos nunangin puas ra jelajah kabun dapur malalap ra dewan OKK Datu Sangau Jalang ra tenom. Datu Jamawi pono kini nakitak ra anti nanom ika angu kaura intok pantanaman muay mayo rapat nu oro anampio. Yo pono nakitak ra anti nanom ambal ra kolam aborok ra kabun nilo si hahama intok pangalapan ra sungoi pat oro walangka. Tenom pinilin na sauk ra amahuna pangumaan ra oro nu anti nanom amimia mangimpait peringkat negeri Sabah ondo umaan angimun ra operam rondo ari bulan ra bulan kasiam matong tu. Sino na salinut program umaan rapat nu hino na kaya niyo papakitanan panambuluyan aktiviti na sungkait ra pantinanaman ang papasukuan ra anugra ra pangusaha terbaik randalong nu pantinanaman pamimiahan ang pangimpaitan.
1: Apabila kita bawa ke pedalaman buat julung kalinya akan memberikan impak yang bagus kepada komuniti kita di luar bandar bahawa sektor pertanian, peternakan, industri makanan, industri getah dan sebagainya ini boleh diusahakan dan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan.
0: Rahuri Datu Jamawi pengumuman program hino mayur pokok nu perintah pasingkot ratayar nu agro makanan negeri Majlis Pengimpuasan Kulimani Numan nu Ketua Menteri Datu Sri Panglima Hajiji Nor. Dalam sanon Parlimen Pansiangan, Datu Sri Arthur Joseph Kurup Nambala, penyelarasan subsidi Rasabam Sarawak, Abuli Poyo Ayamon, Amaran dan Ra penyelarasan Hino, Kapio-pio Pakaluoy Ra Rakyat, Sino Raka Ruo-Ruo Negeri. Perintah kini tak ahilong rababal nutana am lansan mayo nunasuangan, pemahunan Ra Diesel Rasaba am Sarawak.
2: Kita harus mempunyai satu mekanisme yang boleh dikatakan lebih sesuai untuk rakyat di sini. Niat kerajaan adalah bagus, tetapi masih ada lagi ruang untuk program ini ditambah baik mengambil kira keperluan kita di Sabah dan Sarawak.
0: Datu Arthur Ndayak Poyo Menteri Sumber Asli yang Kelestarian Alam Nambala Rangaho Livus no Majlis Papasukuan Rapom Kahalian no PBRS Radun Malalap Tenom. Bahu-bahu itili Ketua Menteri Datu Sri Panglima Hajiji Nor Nambala, Perintah Negeri Raraino nanguma ra pahayaman ra Kementerian nu usi nam Agensi Persekutuan Nasungkait unda hayam ra kukula papakansayan ra subsidi diesel ra Sabah.
3: Aho hito aringoh miun intora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Buyat, atau kita juga adakan karnival berurung-urung, yang mana ini salah satu wadah untuk kita mempersatu atau menjalin hubungan antara masyarakat Brunei dan juga suku atau kaum-kaum yang lain. Dan ini akan menjadi wadah untuk penjanaan ekonomi.
1: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mayur pokot apasilar atlet antarabangsa am apalai raka luayan sukan atatalai, Kementerian Kasingkatan Belia Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif KBSK nanunggul rapan embuluyan nilo daerah membakut. Menteri Nuk KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan nambala panembuluyan hino inuma torono pakaluai raka kementerian ahilong raka luluan nutukir daerah am keluayan sukan atatalai daerah hino. Yo nambala rangaholi was nambulu yang bayar rombongan Nuk KBSK am lembaga sukan Sabah ra intok cinadang pembalan kompleks sukan membakut ram membakut. Suku Rarainau tu jelajah KBSK napongo inuai ra daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Kota Marudu, Kota Blut, Tawau lah Datu Ambofort. Jelajah hino kulimanin tunggulin muai ra daerah Kinabatangan. Projek papakan sayan ra kompleks sukan Bofort angiwit ra kansayan ra nasuangan sino rahino. Adunul Kalias Datu Isnin alias ni nambala projek pepekansayan dalohono onom nga juta ringgit hino kulimani na pongo ralali no taun matong tu.
2: Kita mendapat peruntukan yang besar untuk membaik pulih kita punya kompleks sukan. Jadi ini boleh memudahkan kepada kita, manfaat kepada rakyat kita di Beaufort, khususnya anak-anak sekolah yang gunakan kompleks ini sepenuhnya. Keduanya kepada belia kita dan juga kepada masyarakat kita.
1: Datu Isnin Nambalarangahol liwos no namarangan Menteri Kasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan Ekonomi Kreatif inoi pahilong ra projek papakansayan ra kompleks sukan Beaufort ra jelajah KBSK ra Beaufort. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Negeri Sabah am daerah Sandakan kulimanin ang umara simbol amal ra bulan matong tu. Program ino uman ahin sub Radungo Pram Talu pasti simpungan matuo am guru PIBG am upis pendidikan daerah PPD Sandakan. Yang dipertua MAPIM Sabah, Datu Otto Sibik Sahak Nambala, program hino toro no marayol ra aktiviti kebajikan am mirot ra pahinsupan. Yo nambala ranga honu RTM, liwos nu pahuhutuman agung tukir taun nu MAPIM Negeri Sabah, ra daerah Sandakan am daerah daerah Sandakan. Syukur Araino, MAPIM Sabah, daerah Sandakan, Sino 200, Talungu Pramlimo Ngaulun, ahli berdaftar. Program Jeselton Berselawat 2020 Pramono, Mapain Talang Rakinon Soyanu Islam, warisan nuna salinut etnik ras Sabah. Program ino namalulur mamar 500 ngaulun peserta nampaya ora sampayau tradisi etnik Sabah amai raperakan berselawat uli kono papasukuan ra puisi rendalom onom rahu tatandu pansi lulu manuna salinut bangsa. Pengurus ino program ino Kafiatullah Malik Aman nambala sungkora program hino onsoi bonsoi tatandu program hino sino kaluluan pasukuan ra acara tukir tahun rapokot amarail rasyai Syia Islam am apa yang kakak da kolayan sino ra negeri itu. Yo nambala rangaho ra Kota Kinabalu. Papanaruli aku payo aho ra kasih bongsoi. Pengusaha agro makanan kini takkan melahir tumumum ra Kinabalu nu tampio alasu bongsoi. Pokot penyelarasan subsidi nu diesel ras Sabah am Sarawak akasip tamimison ilai. Ini na papanu aho nu pamahunan ras Sabah BFM kas salulan rahumurut. Aho ini liku masalah ho ri muli gobong. Kansayan, salam Malaysia Madani.

0: Kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wa. Musik kekaringoh kutu.
1: Iyo kan neng. Ukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau pas ralangori mimi.
1: Oh kau di pai panir guang mono neng. RTM klik ba. Ah, ngai stesen radio RTM. Stesen TV RTM.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kaila kenangku tulu nak dit bosuk napa ngaharap kaban boros ngasabab dat haro kebelingkahangan dat pakikin mau kapangintana dat au haro kinombalan dialo dat makinang tuni boros am au yalo kanu memerait dat pemerait dit kapunang am sabab na diri dat memeguna yalo dat bahasa isyarat mantap dialo dit bosuk manta dit kesusu am bosuk sera dat ana susu usar yalo dat abobau teka mada dat nimboros Tuau kailah am au korengau patut boros di teman reten mulang kuada hara kaban boros dia lo niaga tulun suai.
1: Ya, kabisa nang ano tutung kumada si Daya. Kadi si Daya kirim salam untuk dit agududu amalohin kuhil dranau nyampai data pason tabi langad mantar diti tanak hitid seberong rahat hitid pogun da pahang ka di sidaya diti pon siko kumadia sidaya

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan apurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohampit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.